eins, deine Suchmalin kick мене. Твій дзвінок і я антін, спиши курок, ми паладим, это крушення не упаде, ми з тобою рождаємо швид.